0: 您正在收听的是 FM 87.8，全国县融媒体中心综合广播。
1: 三人在他们身上，在土心那一个，从家的门的所应的身，所他们的人也去这个，三十七坦荡我的身，是特林真实的哈的。Солонг урлаг нөвтрүүлэг сонсогч тантайгаан жодгож байна.